0: 라디오를 만나는 문화일기 KBS 라디오 문화공감 윤지영 아나운서와 함께합니다.
1: ただですね、こういうタイトルなんですよ。みなしごになってみたい。
2: 勝手に親を殺すな。夏は越せないんじゃないか。このまま最後まで病院でお願いしたいって伝えたんです。
3: スペードの7。
4: なんで？すごい。
2: それ旦那さん、
4: なんで死んじゃったんですか？
2: 今恋してるよね。
5: おじさんの顔面白い。
6: 100万ってこんなんで病気が治るわけないじゃない。
4: 人が死ぬと泣く。どうして悲しいんですか？
2: どうしてかな？